ہانی کہانی ہے سپنے میں ٹھٹکا انتظار، لیکھکا اور سور ممتا سنگھ۔ 11 بجے سے چترپٹ سنگیت اور 11:30 سے کاریکرم میٹرنی شو، 12 بجے آپ سنیں گے سماچار اور 12:05 سے سجے کی یادوں کی محفل۔ وویدھ بھارتی کے سریلا سفر کاریکرم کا آنند اٹھائیے دن میں 1 بجے سے، اور 2 بجے سے کاریکرم تریوینی۔ 2:15 سے سماچار ہوں گے اور 2:30 سے آپ سنیں گے سدا بہار نغمے۔ ساتھیو، آج شنیوار ہے اور آج دوپہر 3 بجے سے آپ سنیں گے اپنا من چاہا کاریکرم من چاہے گیت۔ دوپہر 3:30 سے ناٹیہ ترنگ کے انترگت آپ کو سنوائیں گے ناٹک پوسٹ مین کا پہلا بھاگ۔ کے رگھوپتی کے مول ناٹک کا ہندی انواد ہے یہ، اور ہندی انواد کیا ہے پی ایس کرشنا سوامی نے، نردیشک مہیندر مودی۔ شام 4 بجے آج پٹارا لائے گا بامبے ٹاکیز، جس میں آپ سنیں گے گائیکا پرمیلا داتار سے جینت پاتریکر کی بات چیت۔ 5 بجے سے چھایا گیت اور 5:30 سے ترانے نئے پرانے۔ 6 بجے کا سمے رہے گا سماچاروں کے لیے۔ ترانے نئے پرانے کاریکرم کا شیش بھاگ آپ سن سکیں گے سماچاروں کے بعد 6:05 سے، اور 6:35 سے سندھیا رنجن۔ سندھیا 7 بجے سے وشیش جیمالا کاریکرم کے انترگت آج آپ سنیں گے پارشو گائک منہر اداس دوارا پرستت وشیش جیمالا، اور ہاں 7:45 سے آج اندر دھنوش میں جگیاسا۔ راتری 8 بجے ہوا محل کے انترگت آج سنو کہانی۔ سنو کہانی میں آج ہم آپ کو سنوائیں گے گرودیو رویندر ناتھ ٹیگور کی لکھی کہانی پتنی کا پتر۔ آج آپ اس کا دوسرا بھاگ سنیں گے، سور ہے ممتا سنگھ کا۔ راتری 8:15 سے کاریکرم چتر لوک پرسارت کیا جائے گا، اور 8:45 سے سماچار۔ रात्रि 9 बजे से कार्यक्रम होगा आपके लिए, और 9:30 से आज के फनकार जो केंद्रित होगा पार्श्व गायक तलत महमूद पर। रात्रि 10 बजे से छाया गीत और 10:30 से कार्यक्रम ढलती जाए रात। तो ये थी जानकारी विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की, और अब आइए सुनते हैं रामचरित मानस का भाग 183।

دل کا یہ میل کوئی آسان کام نہیں، جس نے دیا دکھ لیتے ہیں اس کا نام ہی۔ بھیگے آنچل، بکھرا کاجل، سوکھے ہونٹ، سامنے تو ہے سب کچھ، اب کس سے کیسی اوٹ؟ چھپ پایا ہے کیا چاند چاندنی سے کبھی؟ ہمارے ہونٹوں پر بھی تو سجے ہیں اب تک گیت وہی۔ وہ ہو دور تو کیا، میری ہر دھڑکن پکارتی ہے بس اس کا ہی نام، صبح شام

0: محمود پر بنا کارکرم آج کے فنکار۔ راتری 10 بجے آپ سن سکیں گے چھایا گیت، آلیخ اور سور شیفالی کپور کا۔ راتری 10:30 پر سنیے کارکرم ڈھلتی جائے رات، اور رات 11 بجے میٹنی شو۔ یہ تھی جانکاری آج کے شیش کارکرموں کی، اور آئیے اب آپ کو سنکشپت میں دیتے ہیں جانکاری کل دن بھر پرسارت ہونے والے مکھیہ کارکرموں کی۔ وندنوار یعنی کہ بھکتی سنگیت کے اس کارکرم کا سمے ہوگا صبح 6:05۔ 6:30 پر آپ سن سکیں گے جھروکا، اور اس کے ترنت بعد 6:35 پر شری رام چرت مانس کا بھاگ 184۔ سنگیت سریتا، اس کارکرم میں آپ سنیں گے شرنکھلا مہیلا رچناکاروں کی بندشیں کا بھاگ 8۔ کلاکار گائیکا ودوشی کلپنا زوکرکر، گائن سہباگ انوچا زوکرکر کا، تبلا پر ساتھ تبلے پر سنگت دی یتی بھاگوت نے، ہارمونیم پر گیانیشور سونو نے، نویدن کیا ممتا سنگھ نے۔ یہی کارکرم آپ شام 6:45 پر بھی سن سکیں گے۔ چترلوک کارکرم کا سمے ہوگا صبح 8:30۔ صبح 9:30 پر سنیے کارکرم آج کے فنکار، یہ کیندرت ہوگا سنگیتکار پنکج ملک پر۔ یہی کارکرم دوبارہ پنہ سنا جا سکتا ہے راتری 9:30 پر۔ کل صبح 11 بجے ہوگا کارکرم ویویدھا، اس کے بعد آپ سنیں گے کارکرم من چاہے گیت دوپہر میں 3 بجے۔ جی ہاں، آپ کے خطوں کو اس کارکرم میں شامل کیا جائے گا۔ ناٹیہ ترنگ کارکرم کا سمے ہوگا دوپہر 3:30۔ ناٹک پوسٹ مین، اس کا بھاگ 2 آپ سنیں گے۔ اس ناٹک کا مول ناٹک لکھا ہے کے رگھوپتی نے، جس کا ہندی انواد کیا ہے پی ایس کرشن سوامی نے، نردیشک مہیندر مودی۔ پٹارا کے انترگت سنیے اجالے ان کی یادوں کے، نردیشک رمیش تلوار سے یونس خان کی بات چیت کا بھاگ 3 آپ سنیں گے، پرستت کرتا زبیر خان۔ اسی کے بعد 7 بجے شام میں سنیے وشیش جے مالا کارکرم میں سینکوں کی شوریہ گاتھا، مہاویر چکر لیفٹیننٹ کرنل کشل چند۔ 7:45 پر ساز اور آواز میں بانسری پارس ناتھ۔ ہوا محل کارکرم میں ہوگی ہاسیہ ناٹیکا یاترا پیارے لال کی، لیکھن کلپناتھ سنگھ، نردیشن چندر پربھا بھٹناگر کا۔ چترلوک کارکرم ہوگا راتری 8:15 پر۔ چھایا گیت کارکرم راتری 10 بجے، سور اور آلیک یونس خان کا، پرستت کرتا راگویندر نیگی۔ رات 10:30 ڈھلتی جائے رات، اور رات 11 بجے آپ سنیں گے ویویدھا کا پنہ پرسارن۔ یہ تھی جانکاری آج اور کل ہونے پرسارت ہونے والے کارکرموں کی۔ یہ ہے وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن، اور آئیے اب آپ کو
1: 102.4 میگا ہرٹس پر آج ہے آکاشوانی راجکوٹ نی منورنجن سیوا وویدھ بھارتی راجکوٹ۔ یہ شام مستانی، શ્રોતા મિત્રોની સેવામાં ઉપસ્થિત છે ઉદય મેઘાણી। રજૂ કરીએ છીએ એકાંતમાં આનંદિત થવાના અવસરની વાતો અને એના પર આધારિત ગીતોનો કાર્યક્રમ એકાંતનો ઉલ્લાસ। એકાંતથી ભાગ્ય નહીં પરંતુ એકાંતને માણીએ। એકાંત એવી અવસ્થા છે જ્યારે આનંદિત થવા માટે આપણે જ આપણને મદદરૂપ થવાનું છે। આ એક કળા છે જે સૌએ શીખવી જોઈએ। આ કળા ન જાણનાર વિશે કહેવાય છે કે જો આપણા સંગાતથી આપણે પોતે ઉલ્લસિત ન થતા હોય તો આપણા સંગાતથી બીજા આનંદિત કઈ રીતે થઈ શકે।

یعنی فلموں میں گائیکی، غیر فلمی گانے، گیت اور غزلیں اور ایکٹنگ، اتنا سب کیا طلعت محمود نے. انہوں نے ساری دنیا میں گھوم گھوم کر اپنے سنگیت کنسرٹ بھی کیے. طلعت محمود کا کریئر کافی لمبا رہا. انہوں نے اپنے کریئر میں تقریباً 800 گانے گائے ہیں. اپنی خاص طرح کی آواز، اپنے خاص طرح کے انداز کے لیے آج بھی سننے والے انہیں بے حد پیار کر